an suwata na kemong kona gele gulu kana buri kare buri kemong kona mune kor kor kor kor kor kovu doku sini ora dara mung ranyu mune wahe kora kovu buhai bundia okupena yomu ranyu onno murukku.